lên yang ta la la mo ta la yang lên khala ala la ga le le yang yan yang ta la ng ke ang le ge yang yan la yan chi sa ba ka ru yang chen ta mar chi la ji asti na yang chen yang wa chi ya chen ke zo yang chen yang a ni ku ma ar ja mu yang chen yang ce la do ma kar mu yang chen ti te rang nga la ar tu chu yang do ya da da cha la pe ru yang do yang da di che la ar je ru yang do san da zu sa ngu ma xi yang na da ku ra ma ku o ya na yang ra ya ta na ta u ma ka mo yang ra ya lam chi rx sam che an dim do yang ra ta nga da nga ngu ma xi yang na xiang a ta ren che bi e la mu yang ra nga che tu lo la ts sa su yang ya na nga che me ga la ga ga ma khu na yang ya na ya ki sar ja bu na lu na yang ya na yang por ja sa pi e kha ba yang ya na ta mo ja sa pi e si ma yang ya na ala sa chi na no re ag da da la yang ko yar jam tu na ga no re yang ya na da ar ngu ga yang che an yer da yang ya na ya shab ja chung ga da ya yang ya na ta sang gi kar mu un ja ya